0: 비켓그리데 하이다 마캉티데 일렉션 랑오바 푸은나 만자나바 동아 아체니 서비켓코 급은 아송랑치 송레나 급다바나가 원 파스포트코 달리나 레드랑랑나 라이프 인슈런스 폴리시 바 뱅크 아카운트랑코 쿨리나바 비사니 아체니 서비켓코 나가 드라이빙 라이센스 라션 카드 랑코바 아체니 서비켓도 방착기사 달리야 시아니 서비켓코바 아체니 서비켓 제칼 감찻다 원닥겐 감사대 다리라 못나나가 마이나 시앙급바니 아아치 주몽금은 감말랑코 라이프 인슈런스랑코 대드랑 수드랑랑니 만드카니 비등오 아로 캄카이 차파급바니 시아니 자마노 우니 즉 대드랑니 우니 펜션코 라차케 차파니나 아치아니 아로 시아니코 사 공급사니 기세포 레지스터 가겐스모데 알투아이 아로 탕카 파이사 감기자 라나마나 Andiba, Salkuruksani Jamanode, Badita, Jaman Chake, Register Ka, Andita Niamo Pangsake, Duntang Duntang Dakani Ranko, Dakna Nanga, Jekai, Ukilko Rumna, Aro, Court Bak Hatari, Rango, Gai Order Ranko Tarina. Unigman, Bisani Bimunko Salkuruksani Gisepo Donna Mankujagen Tumoba. Viatani Kode. Dakke don pachina aru acheni certificate kode rai don pachina plak ma aparang ko motmolata maina registrar ni katir arking pa register ode bisani bimungna biap ko bang bang dongen aru uano jachini na khang khang kapate na gta niyam donga ndi ba jachini ba chokode gamani rang donga ha wa registro bimung ko kapate osa birth certificate ba acheni certificate o ba siat ken acheni aru siani ko register khana aru certificate rang ko thari ra na gta de uma obostha ko nikpa mande usukchi ba aru siani register na vietna nanga viet chukon registrar register o katir arkan baksa anthangi soi aru sil ko sue acheni ba siani certificate ko viet kpani Zako unatken. Wiat kepa mande, achi kepa bisani maa pa delivery ko ra kepa doktor ba nurse ba song ni nukma ba una matna. Siani ko wiat kepa ba nukni jek dedrango ni saksa ba song ni nukma ba una matna. Andi ba song ni nukma wiat tani ko daka ngode. Dengtang manta register osa. Se wiat na nanggen. Aruya register ko bilsi bilsi na name simsakke donna nanggen. Registrar ande aganon. One birth and death register ba achiani arusiani registrar unga. One ansimode sorkari ni dongemen doktor rang unga. Padia ba biap rango doktor saksana batte dongen simo ba. Dongemen doktor saksa saan register unga ya. Achiani aro siani certificate rangko matnahon namme thari donna nanga maina changni chang otna niyam dongja uni gaman simsakke donchina plakkon motmolatta. Achiani aro siani ko register ka anichi anting sakkan tinan aro asungna ba nangini unga maina badita mande siyanginga aro jalbainga uwe sorkari ba adokko aro asungko Nambatatna tangka palcarangko chamna matna. Uningman hai. Anceng janggi tanganiko nambatatna sokari mengmenye kam kakna.
1: Natsimang Dr. Tangsel, dil mesej momeni acci arusianiko register ka aningman aganiko kenana matna ha. Da ojol-jol natsimang na Christabel Sangma, aro Fresida Sangma ni gitrangko kak matanggen. Da wanchang Christabel Sangmani gitrang ko knang na gitrang ara cheng cheng bing cheng chi juk ba juk aru chi ma dalak nudi. Hai da wanchang ya gitrang ko knang na.